Det har blivit allt lättare för studenter i Europa att studera utomlands, till och med i flera olika länder. Det har vi Erasmus-programmet att tacka för. Det blir allt vanligare att påbörja sina studier i ett land och sedan fortsätta någon annanstans. Det blir helt enkelt både lättare och vanligare att vara rörlig som student. Men hur kan vi standardisera utbildningar som tagits i flera olika länder? Hur kan vi se till att de kvalifikationer man får i olika länder från olika institutioner faktiskt är likvärdiga? Det är här det europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter, ECTS, kommer in i bilden. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tar vi upp det europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter, ECTS, och hur det kom till. Så, vad är egentligen ECTS? Jo, det är ett system som används inom det så kallade europeiska området för högre utbildning för att överföra högskolepoäng från en institution till en annan. På så vis kan man räkna in kurser man redan gått i en examen på en annan institution i ett annat land. Högskolepoängen är ett sätt att kvantifiera vad som lärs ut på en viss kurs och hur mycket arbete studenten förväntas behöva lägga ner för att klara den. ECTS-systemet grundlades 1989 av EU som en del i unionens Erasmus-program. Det var första gången som ett sådant system användes på europeisk nivå. Än idag är det enda sådana systemet i användning och det har visat sig fungera bra. Systemet kom till i samband med den så kallade Bologna-deklarationen 1999 som harmoniserade högre utbildningar i Europa. Sedan dess har ECTS-systemet blivit det primära poängsystemet i majoriteten av de 49 länderna i det europeiska området för högre utbildning. Men hur fungerar det egentligen? Jo, ett högskolepoäng i ECTS-systemet motsvarar ungefär 25-30 timmars arbete. En termin motsvarar 30 högskolepoäng. Det betyder att 60 högskolepoäng ska motsvara ett års heltidsstudier. Totalt mellan 1500 och 1800 timmar. Ofta delas terminerna in i mindre moduler eller kurser och varje kurs motsvarar ett mindre antal högskolepoäng. En examen ska i allmänhet bestå av någonstans mellan 90 och 240 högskolepoäng beroende på nivå. För en kandidatexamen eller en annan examen på grundnivå krävs det i allmänhet antingen 180 eller 240 högskolepoäng. Motsvarande 3 eller 4 års studier. På avancerad nivå krävs det för det mesta ytterligare 90 eller 120 högskolepoäng för att få en magister- eller masterexamen. Efter det på forskarnivå kan poängen variera ganska stort. En stor fördel med de standardiserade högskolepoängen är att du lätt kan bevisa hur långt du kommit i dina studier, även om du tagit paus och inte studerat på ett tag. Du ska inte behöva göra om kurser du redan klarat när du sedan återupptar dina studier. Även om det gått några år eller du valt att återuppta studierna i ett annat land. När du väl tjänat in dina högskolepoäng har du dem livet ut. Poängsystemet gör också att utbildningsinstitutioner kan öppna upp nya studievägar. Tack vare högskolepoängens likvärdighet kan det till exempel gå att hoppa in på ett masterprogram på en handelshögskola efter att man har fått kandidatexamen i ekonomi, juridik eller management. Men även mindre uppenbara kombinationer är möjliga. En kandidatexamen i kommunikation kan till exempel öppna dörrar till en masterutbildning i kriminologi.
Vissa högskolor kan ibland kräva att man har extra meriter från till exempel ett extra studieår där studenterna kan byta inriktning utan att allt de redan gjort varit förgäves. ECTS-systemet gör det också möjligt att blanda olika slags studier inom ett och samma utbildningsprogram. Till exempel en kombination av universitet och praktisk inlärning på en arbetsplats eller genom så kallat livslångt lärande. De flesta utbildningsprogram på avancerad nivå som kompletterande masterutbildningar eller examina kräver att man har ett visst antal högskolepoäng inom ECTS-systemet. Systemet underlättar också jämförelsen av betyg mellan olika länder, till exempel när man söker till internationella utbytesprogram eller ansöker om stipendier. ECTS-systemets betygsskala är tänkt att fungera som referens och göra det lättare för studenter att flytta över sina akademiska profiler mellan olika universitet och högskolor i Europa. Betygen går från A till F och åtföljs av några nyckelord och en kort kommentar. Institutionerna kan fritt använda ECTS-systemets betygsskala i enlighet med sin egen undervisningsmodell. Efter examen gör ECTS-systemet det lättare att använda sina examenshandlingar, som examensbilagan och andra dokument, även utomlands, genom att tydliggöra vad meriterna motsvarar i det landet. I examensbilagan finns information till arbetsgivare och utbildningsinstitutioner för att hjälpa dem förstå dina meriter. ECTS-systemet är alltså en viktig del av arbetet med att förbättra rörligheten i Europa. Ett öppnare Europa är ett Europa där människor kan träffa likasinnade från andra länder, uppleva nya kulturer och delta i meningsfulla utbyten. ECTS-systemet hjälper studenter i hela Europa att göra just detta. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europol Radio och där poddar finns.

0: 1. mai 2004 oli ajalooline päev 10 Euroopa riigi jaoks. Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Ungari, Slovakkia, Sloveenia, Küpros ja Malta liitusid Euroopa Liiduga. See oli pidupäev, mille Euroopas valitses kokkuhoidev ja lootusrikas meeleolu. Räägime veidi lähemalt, kuidas see kõik juhtus. Euroopa Liit on oma ajaloo jooksul mitu korda laienenud. Kõige suurem laienemine toimus 2004. aastal, kui liiduga ühines 10 uut riiki. Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Ungari, Slovakkia, Sloveenia, Küpros ja Malta. Pärast seda laienemist kuulus Euroopa Liitu 25 riiki. Tegelikult plaaniti juba sel ajal laienemist jätkata, et jõuda 30 liikmesriigini. Miks oli just see laienemine nii oluline? Esiteks on see Euroopa Liidu suurim laienemine. Liidu liikmeks said 3 riiki, mis olid varem kuulunud Nõukogude Liitu – Eesti, Läti ja Leedu. 4 riiki, mis olid olnud Nõukogude Liidu satelliitriigid – Poola, Tšehhi, Ungari ja Slovakkia. 1 Jugoslaaviasse kuulunud riik – Sloveenia ning 2 Vahemere saare riiki – Küpros ja Malta. Uutele liikmesriikidele tähendas ühinemine püüdlust tihedama koostöö ning suurema heaolu ja solidaarsuse poole. 2004. aasta laienemine tähendas rohkemat kui vaid Euroopa Liidu liikmesriikide arvu tõusu. Toimus geopoliitilise maastiku muutus, mis mõjutab Euroopa tulevikku veel mitmete järeltulevate põlvede jooksul. See laienemine nihutas Euroopa Liidu piiri idasuunas ja suurendas liidu rolli Euroopat stabiliseeriva jõuna. Miks tahtsid need riigid Euroopa Liiduga liituda? Euroopa Liit sümboliseeris nende jaoks demokraatiat, vabadust ja suuremaid võimalusi, millest nad lootsid liiduga ühinedes osa saada. Pärast kommunistlike režiimide lagunemist Ida- ja Kesk-Euroopas otsustasid sealsed riigid demokraatiale ja turumajandusele üle minna. Selle laienemisega, mis viis liidu liikmesriikide arvu 15-lt 25-le, kulmineerus nende riikide jaoks pikk ühinemisprotsess. Euroopa, mida pool sajandit olid lõhestanud raudne eesriie ja külm sõda, sai lõpuks ometi taas ühineda. aasta laienemine kujutas endast ka suurt väljakutset keelelises mõttes. Nimelt tõusis Euroopa Liidu ametlike keelte arv 11-lt 20-le. Lisandus 9 uut keelt – Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Ungari, Slovaki, Sloveeni ja Malta keel. Euroopa Parlamendi tõlketeenistus lõi 9 uut tõlkeüksust, et kõik kodanikud saaksid Euroopa Parlamendi tegevust jälgida oma keeles. Laienemisele eelnenud aastatel, kui liitumisläbirääkimised alles käisid, tegid parlamendis töötavad tõlkijad juba ettevalmistusi. Nad õppisid varsti lisanduvaid keeli, et olla valmis nendest tõlkima. Euroopa Liidu töökeelte rohkus näitab, et kaasatus ja mitmekesisus on liidu jaoks südameasi. Keel ei ole mitte ainult suhtlusvahend, vaid aken riigi ajalukku, kultuuri ja identiteeti. Tänu tõlkimisele saab EL-i tegevust jälgida ja EL-iga suhelda kõigis ametlikes keeltes, mis tähendab, et iga hääl on kuuldav. Pärast 2004. aasta laienemist, mis oli Euroopa Liidu jaoks 5., on toimunud veel 2 laienemist. 2007. aastal liitusid Bulgaaria ja Rumeenia ning 2013. aastal Horvaatia. Nüüd, 20 aastat hiljem, on 2004. aasta laienemise mõju Euroopas endiselt tunda. Euroopa Liit on taaskord näidanud, et aina muutuvas maailmas on ta lootuse, progressi ja koostöö sümbol. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
1: In het Europees Parlement hebben sommige leden een functie waarvan de naam nogal verouderd lijkt. Het gaat om de kwestoren. Komt die naam je bekend voor? Geen zorgen als dat niet zo is, want over de functie van kwestor wordt maar weinig gesproken. Toch zijn kwestoren van essentieel belang voor de goede werking van het Europees Parlement. De kwestoren zijn met z'n 5 en vormen samen het college van kwestoren. Ze komen ongeveer 1 keer per maand samen tijdens plenaire vergaderingen. Daarnaast zijn ze lid van het bureau van het parlement, dat aan bod komt in een andere aflevering van deze podcastreeks. Het college van kwestoren is verantwoordelijk voor administratieve en financiële zaken die rechtstreeks van invloed zijn op de leden en hun werkomstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan de medische dienst, vervoer, de inrichting van de kantoren, stagiairs of taalkursussen. Het College van Questura houdt zich dus bezig met alles wat rechtstreeks betrekking heeft op de parlementsleden. Dit is wat de voormalige eerste quaestor Anne Sander hierover te zeggen had tijdens de open dag van het Europees Parlement in mei 2024.
2: We zijn 5 gekozen vertegenwoordigers die zich bezighouden met de interne werking van het Europees Parlement. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de toegangsregels, het huishoudelijk reglement, de catering, de financiële rechten van de leden enzovoort. Naast de interne werking van het parlement in goede banen te leiden, dienen we in zeker opzicht ook als vakbond voor de leden. We vertegenwoordigen ze. Als er iets niet goed loopt in het parlement, wenden de leden zich tot de quaestoren. We proberen het voor hen bijvoorbeeld gemakkelijker te maken om met de administratie om te gaan.
1: Het Europees Parlement verkiest de quaestoren zodra de voorzitter en de 14 ondervoorzitters zijn gekozen. De quaestoren worden bij geheime stemming en in maximaal 3 stemrondes gekozen. In de eerste 2 rondes is een absolute meerderheid van de stemmen nodig. In de derde ronde volstaat een relatieve meerderheid. Voor een absolute meerderheid is meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen vereist. Een relatieve meerderheid, of gewone meerderheid, betekent gewoonweg dat een kandidaat meer stemmen heeft gekregen dan andere kandidaten. Wat zijn de regels om zich kandidaat te stellen? Kandidaten voor de functie van quaestor kunnen worden voorgedragen door een fractie of door een groep van minstens 40 parlementsleden. Quaestoren worden net als de voorzitter van het parlement gekozen voor een termijn van 2,5 jaar. De quaestoren hebben een raadgevende stem binnen het bureau. Dat betekent dat zij als adviseurs deelnemen aan bureauvergaderingen, maar daar geen stemrecht hebben. Ze kunnen voorstellen indienen tot wijziging of herschrijving van regels die het bureau heeft vastgesteld. Daarnaast heeft elk parlementslid het recht om vragen te stellen over de werkzaamheden van de quaestoren. Wil je weten wie er zitting heeft in het college van quaestoren? Neem dan zeker een kijkje op de website van het parlement, waar je een lijst kunt vinden met de namen en de bevoegdheden van de quaestoren. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europaal Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: Arthur Gottwald från Tyskland hamnade i en frustrerande situation när han var i Österrike på semester. Trots att han hade ett intyg om funktionsnedsättning från Tyskland, vilket borde ha gett honom rätt till vissa förmåner, bötfälldes han av österrikiska myndigheter för att han inte köpt ett så kallat vägavgiftsbevis inom utsatt tid.
4: Fallet är bara ett exempel på de svårigheter som kan uppstå för människor med funktionsnedsättningar när de reser i EU och deras funktionsnedsättning inte erkänns. Därför håller EU nu på att införa ett intyg om funktionsnedsättning som ska gälla i hela unionen. Tanken är att man ska kunna resa fritt inom EU även om man har en funktionsnedsättning.
3: I den här podden tar vi upp hur EU-intyget och det relaterade EU-parkeringstillståndet ska införas och vad det betyder konkret för de som får det.
4: Statistik från EU-kommissionen visar att ungefär en fjärdedel av alla vuxna i EU har någon form av funktionsnedsättning. Det är alltså ingen marginell fråga. Statistiken är en påminnelse om hur viktigt det är att ta itu med de svårigheter som de som har en funktionsnedsättning möter. Att de nu får tillgång till ett enhetligt EU-intyg och EU-parkeringstillstånd är en viktig milstolpe i utvecklingen av EU:s regelverk på området. Varken EU-intyget eller parkeringstillståndet har uppstått ur tomma intet. Grunden har redan lagts i en rad tidigare initiativ. 2 befintliga initiativ har varit särskilt viktiga. Det första är ett pilotprojekt för EU-intyget om funktionsnedsättning. Det har redan använts i 8 EU-länder sedan 2016. Det andra är en äldre version av EU-parkeringstillståndet för personer med funktionsnedsättning som infördes i hela EU redan 1998. Tyvärr erkänns inte alltid det befintliga EU-parkeringstillståndet i andra medlemsländer eftersom formatet kan skilja sig åt mellan länderna. Det nya EU-intyget och EU-parkeringstillståndet tar vara på erfarenheterna från de här äldre initiativen för att göra det lättare att få tillgång till de förmåner som man kan ha rätt till om man har en funktionsnedsättning. Sådana förmåner kan gälla allt från gratis parkering och större parkeringsplatser till rabatter och särskilda privilegier i lokaltrafiken, på kulturevenemang, på museer, på fritidscentrum och i idrottshallar i hela EU. EU-intyget om funktionsnedsättning kommer att utfärdas både digitalt och fysiskt. Medlemsländerna kan utfärda intyget på flera språk, så att informationen finns på både engelska och på ländernas egna språk.
3: EU-intyget för alltså med sig många fördelar, men vi får inte glömma att det också har begränsningar. Intyget är främst gjort för kortare resor utomlands och inte helt anpassat för de som flyttar till ett annat EU-land för att bo där under en längre tid. Social trygghet och sociala förmåner täcks heller inte av intyget, eftersom det är frågor där EU-länderna har sina egna regler. EU-intyget ska alltså ses som ett komplement till nationella intyg, inte som en ersättning av dem.
4: Arbetet med att ta fram ett EU-intyg om funktionsnedsättning har involverat många berörda parter som hörts och givit sina synpunkter. Särskilt viktiga var synpunkterna från människor som själva har en funktionsnedsättning, personliga assistenter och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Det var också viktigt för lagstiftarna att följa principerna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I maj 2023 hölls ett evenemang med fokus på hur människor med funktionsnedsättning kan inkluderas bättre i EU. I sitt öppningstal betonade Europaparlamentets talman Roberta Metsola det trängande behovet av ett nytt EU-intyg om funktionsnedsättning.
5: Here we believe that persons with disabilities have the right to live independently.
3: Här tror vi på att personer med funktionsnedsättningar har rätt till ett självständigt liv och anpassad samhällsbaserad service. Vi ska fortsätta ge dem det. Vi vill också undanröja de kvarvarande administrativa hinder som begränsar rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar. I samma anda väntar vi spänt på kommissionens förslag om ett intyg om funktionsnedsättning för hela EU detta år. Det är hög tid att medlemsländerna erkänner varandras medborgares funktionsnedsättningsstatus. Hur kommer det sig att vi ännu inte är där? Why are we still not in a situation where we have
4: this?
3: I september 2023 föreslog EU-kommissionen att införa ett nytt EU-intyg om funktionsnedsättning. Och i februari 2024 hade ministerrådet och Europaparlamentet kommit överens om sin version. När både rådet och parlamentet har godkänt den slutliga lagen kommer EU-länderna att ha 2,5 år på sig att anpassa sin nationella lagstiftning och 3,5 år på sig att börja tillämpa lagen. Med det nya EU-intyget om funktionsnedsättning kommer även nationella webbplatser som ska ge heltäckande information om hur intyget fungerar och kampanjer för att göra folk medvetna om det i hela EU. Initiativet är ett viktigt steg mot ett bättre skydd av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, eftersom det gör det lättare för dem att resa fritt i EU och främjar lika rättigheter och delaktighet för alla, funktionsnedsättning eller ej.
4: Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Det finns fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
6: Metų Dafnės Karuanos Galicijos žurnalistikos premiją laimėjo graikų, vokiečių ir britų konsorciumas. Konsorciumas nuodugniai tyrė aplinkybės, kuriomis 2023 metų birželio 14 dieną jūroje netoli pietvakarinio Graikijos miesto Pilo nuskendo žvejybinis traleris Adriana. Katastrofoje žuvo daugiau kaip 600 prieš kelias dienas juo iš Libijos išplaukusių migrantų.
7: Liberté d'expression. Freie Meinungsäußerung.
8: Libertà d'expression.
9: Libertà d'espressione.
10: Di la verità anche se la tua voce trema.
11: Daphne Caruana Galizia.
6: Nugalėtojų straipsnio pavadinimas priešais nieko nematančias valdžios institucijų išjungtas kameras. Mirtis tamsiausiose viduržemio jūros gelmėse. Tyrimą atliko Graikijos tyrimų organizacija Solomon, Kartu su vokiečių nevyriausybinė organizacija Forensis, Vokietijos visuomeniniu transliuotoju ARD ir britų laikraščiu The Guardian. Tyrėjai atskleidė, kad dėl Graikijos pakrančių apsaugos pajėgų veiksmų nuskendo laivas ir žuvo šimtai migrantų. Taip pat buvo atskleisti Graikijos valdžios institucijų ataskaitų nenuseklumai. Žurnalistai surinko daugiau kaip 20 laivo katastrofą išgyvenusių žmonių liudijimus, tyrinėjo teismo dokumentus ir kalbėjosi su pakrančių apsaugos pajėgų darbuotojais. Tyrimo rezultatuose išsamei išdėstoma, kaip buvo praleistos galimybės gelbėti žmonės ir ignoruoti pagalbos siūlymai, nors išgyvenę liudytojai nurodo, kad laivas nuskendo dėl Graikijos pakrančių apsaugos bandymo žvejybos laivą tempti. Graikijos pakrančių apsauga neigė bandžiusi laivą tempti. Organizacija Forensis lemtingos nakties įvykius atkūrė naudodamasi interaktyviu trimačiu laivo modeliu, pakrančių apsaugos tarnybos įrašais ir pakrančių apsaugos laivo kapitono liudijimu. Taip pat naudotasi skrydžių ir jūrų eismo duomenimis, palydovų nuotraukomis ir filmuota medžiaga iš netoliese plaukusių žvejybos laivų ir kitų šaltinių. Konsorciumo vardu atsimdama premiją organizacijos Solomon narė Iljana Papangeli sakė. Tikimės, kad šis apdovanojimas padės pripažinti šią laivo katastrofą išgyvenusius žmonės ir tuos, kurie joje neteko savo šeimos narių ir mylimųjų, ir kad šios mirtys neliks nepastebėtos, o kaltininkai bus nubausti. Premijos teikimo ceremonijoje Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola sakė. Europos parlamentas toliau kartu su Dafnės šeima stovės teisybės ieškančiųjų pusėje, nepriklausomo žurnalistikos teisingumo pusėje. Mes reikalavome atsakymų. Tikrinome ir leidome teisės aktus. Ir mes toliau leisime teisės aktus siekdami, kad mūsų Europoje žurnalistai galėtų dirbti be baimės, nepatirdami priekabiavimo ir smurto, nebijodami, kad juos nužudys. Ši premija teikta trečią kartą. Jie siekiama pripažinti išskirtinius nuodugnius žurnalistikos darbus, kuriais skatinami ES principai ir vertybės. Jis teikta 2017 metais nužudytos Malto žurnalistės, tinklaraštininkės ir kovos su korupcija aktyvistės Dafnės Karuanos Galicijos garbei. Ši žurnalistė tyrė pinigų plovimo atvejus, nuotolinių lošimų verslo ir organizuoto nusikalstamumo ryšius ir Maltos pilietybės suteikimo investuotojams programą. 2017 metų spalį ji buvo nužudyta prie jos namų susprogdinus po mašinos sėdynę įtaisytą sprogmenį. Šias transliacijas rengia Europos parlamentas. Daugiau informacijos rasite parlamento interneto svetainėje.
8: Internet on ülimalt tõhus ja kasulik tööriist, mis muudab meie igapäevaelu tunduvalt lihtsamaks. Kõik sugu teabe saab tänapäeval kätte vaid paari klikiga. Ükskõik, kus me ka parajasti ei asu, saame jälgida värskeid uudiseid ning suhelda sõprade ja perekonnaga. Veebimaailm areneb aga pidevalt edasi ning me kõik, eriti aga lapsed ja noored, peaksime olema teadlikud riskidest, mis interneti kasutamisega kaasnevad. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid parem õigusloome. Selles saates räägime turvalise interneti päevast ning sellest, mida Euroopa Liit interneti turvalisemaks muutmiseks teeb. Alustame sellest, mis on turvalise interneti päev ja miks see nii tähtis on. Turvalise interneti päevast on saanud interneti turvalisuse valdkonnas oluline üritus. Seda päeva tähistati esimest korda 2004. aastal turvalisema interneti programmi raames ja nüüd korraldatakse sel puhul üritusi juba 180 riigis. Päeva eesmärk on suurendada teadlikkust parajasti esinevate interneti turvalisuse probleemide kohta ning õpetada osalejatele, eriti aga lastele ja noortele, kuidas interneti turvaliselt kasutada. Kuidas turvalise interneti päeval osaleda? Iga aasta veebruaris tulevad üle maailma kokku miljonid inimesed, et muuta internet kõigi jaoks turvalisemaks. Igas riigis tegutsevad turvalise interneti päeva korralduskomiteed, aga üritusi võib korraldada igaüks. Turvalise interneti päeva teema on aastast aastasse sama, koos parema interneti nimel. Euroopa Komisjon on koostanud lastele parema interneti loomise Euroopa strateegia. 2012. aastal asutati sellest tulenevalt turvalisema interneti keskuste võrgustik, mis töötab Euroopa Liidu toetusel. Turvalisema interneti keskus on nüüdseks olemas enamikes liikmesriikides. Just neist keskustes saab teavet selle kohta, millised üritused turvalise interneti päeval toimuvad. Eesti osaleb turvalisema interneti keskuse võrgustiku töös projekti Targalt internetis raames. Tegu on nelja organisatsiooni, Lastekaitse Liidu, Haridus- ja Noorteameti, Tallinna Tehnika Ülikooli ja Sotsiaalkindlustusameti koostööprojektiga. Pool rahastusest tuleb Euroopa Liidult. Projekti raames korraldatakse koolitusi, koostatakse teavitusmaterjale ja viiakse läbi õpilaste omaloomingu konkursse. Käsitlemist vajavaid teemasid saadakse ka otse lastelt ja noortelt. Lisaks hoitakse käigus lasteabi telefoni 116111 ning veebipõhist vihjeliini, kus saab anda teada internetis levivast lastele ebasobiva sisuga materjalist ja laste väärkohtlemisest. Mida turvalisema interneti keskused teevad? Turvalisema interneti keskused annavad lastele, lastevanematele, õpetajatele ja sotsiaaltöötajatele teavet, nõu ja abi digiteemade kohta ning selle kohta, kuidas võidelda internetis laste seksuaalse väärkohtlemise vastu. Keskused teevad omavahel koostööd üleeuroopalisel laste interneti turvalisuse platformil betterinternetforkids.eu. Nagu Eestiski pakuvad keskused ka teistes riikides enamasti kolme sorti teenuseid. Suurendavad inimeste teadlikust interneti ohtude kohta ning hoiavad käigus abitelefoni ja vihjeliini. Abitelefonile helistades saavad lapsed, lapsevanemad ja sotsiaaltöötajad teavet internetis leviva kahjuliku materjali ja käitumise kohta. Vihjeliinile saab aga saata anonüümseid teateid ebaseadusliku sisu, näiteks laste väärkohtlemist kujutava materjali kohta. Euroopa Liidu turvalisema interneti keskuste üks eesmärke on kaitsta inimeste digiidentiteeti. Nagu Belgia turvalisema interneti keskus digiidentiteeti määratleb, moodustub see kõigest sellest, mida inimene enda kohta internetis näidata tahab. Meie digiidentiteet ei koosne aga ainult postitustest, mida me ise sotsiaalmeedias näiteks Facebookis või TikTokis jagame, vaid hõlmab kogu meie digitaalset jalajälge, see tähendab kõiki meie veebitegevusi, alates foorumi postitustest ja kommentaaridest kuni petitsioonidele antud allkirjade ja ettevõtetele kirjutatud arvustusteni. Peale selle sisaldab meie digiidentiteet ka meie kohta käivaid digitaalseid andmeid, nagu pangaandmed, meiliaadress, kasutajanimed ja paroolid, aga ka haiguslood ja biomeetrilised andmed. Kuidas on Euroopa Liit meie digiidentiteeti kaitsnud? Õigusisikuandmete kaitsele on kirjas Euroopa Liidu põhiõiguste hartas. 2022. aasta detsembris kirjutasid Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu nõukogu alla Euroopa deklaratsioonile digiõiguste ja põhimõtete kohta digikümnendiks. Euroopa Liidu institutsioonid lubasid deklaratsioonis kaitsta inimesi küberriskide ja kuritegude, sealhulgas isikuandmetega seotud rikkumiste ja identiteedivarguste eest. Selleks, et inimestel oleks kontroll oma digiidentiteedi üle, ja et nende isikuandmed oleksid kaitstud, otsustas Euroopa Liit luua Euroopa digiidentiteedi kukrud. Euroopa digiidentiteedi kukrud hakkavad toimima kogu Euroopa Liidus ning võimaldavad inimestel lihtsalt ja turvaliselt internetis oma andmeid kinnitada. Paari klikiga saab turvaliselt jagada näiteks oma vanust või rahvust, ilma et peaks avaldama muid andmeid, mille põhjal saaks teha kindlaks inimese identiteedi. Euroopa digiidentiteedi kukrute kasutajatel säilib oma isikuandmete üle täielik kontroll. Nad saavad alati valida, milliseid andmeid nad jagada tahavad. Näiteks kui veebiplatformil kasutajat luues on vaja tõendada oma vanust, saab avaldada just vanuse ja jätta sünnikuupäeva enda teada. 2024. aasta mais jõustus Euroopa digiidentiteedi määrus, mis kohustab kõike Euroopa Liidu liikmesriike pakkuma 2026. aastaks kõigile Euroopa Liidu kodanikele ja elanikele vähemalt ühe Euroopa digiidentiteedi kukru kasutamise võimalust. Kuidas me ise oma digiidentiteeti kaitsta saame? Seda, mida meie kohta internetis teada saab, saame kontrollida näiteks nii, et mõtleme enne postituste tegemist korralikult järele, ei võta vastu võõrast inimeste sõbrakutseid ja kontrollime enne linkidel klikkimist nende ehtsust. Kuigi digimaailmas varitsevad tihti ohud, on internetis siiski palju kasu. Euroopa Liit teeb tööd selle nimel, et muuta internet turvalisemaks ja kaitsta kõigi inimeste õigusi. Iga üks meist saab selles töös kaasa lüüa, nii et olgem ohtudest teadlikud, andkem neist julgelt teada ning kaitskem end ja teisi. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Euroopal raadio veebisaidilt.
12: Щороку, починаючи з 2011 року, 13 жовтня відзначається Міжнародний день зрозумілої мови. Чому це має мене цікавити? Без сумніву, запитаєте ви. Ну що ж, можливо, ви навіть не здогадуєтесь, що ця тема вас безпосередньо стосується. Уявіть, що вас запросили на вечерю, і ваш сусід по столу постійно вживає слова, які потрібно було б шукати в словнику. Напевно, це трохи дратуватиме. І нащо це потрібно цьому диваку? Хіба не для того, щоб похизуватися своїми знаннями? Вживання складних слів або незрозумілих зворотів не сприяє спілкуванню. Навпаки, це створює бар'єри між людьми. Іноді ми навіть не помічаємо, як щодня вживаємо слова, які не всі можуть зрозуміти. Це може бути професійний жаргон, терміни, притаманні нашій професії, слова, відомі лише обмеженому колу фахівців. Однак рішення існують. Завжди знайдеться усім знайомий синонім або пояснення, яке допоможе зрозуміти і, отже, зблизить людей. Ось що таке зрозуміла мова – обирати прості і зрозумілі кожному слова. Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Знайдіть інші подкасти та аудіопрограми на сайті Europarl Radio.
13: Konrad Adenauer wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke figuren in de eenwording van Europa. Na de Tweede Wereldoorlog had hij als eerste bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland, het toenmalige West-Duitsland, een grote invloed op zowel de Duitse als de Europese geschiedenis. Dankzij zijn ervaringen onder het naziregime begreep hij dat duurzame vrede alleen kon worden bereikt door eenheid. Adenauer speelde een belangrijke rol in de verzoening tussen Duitsland en Frankrijk. Hij wist twee historische vijanden samen te brengen en zo de basis te leggen voor de Europese integratie.
14: Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast Geschiedenis en Feiten. In deze afleveringen vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarden en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa.